Something Got Me Started sang Simply Red, og det var sannelig de som fikk starte tidlig I morgen denne onsdagsmorgen. 24. juni skriver I dag, Nils Hagen Onsdag ønsker deg en fin morgen.

0: at last.
1: Sissel Kirsebø sang om en fin sommerkveld, summer evening, og den kom fordi hun har bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Du har

0: Ja, det var gøy. Nei, du, det på PC-en min da. Og så litt sånn her, du vet, du trykker den bort, så kommer den bare tilbake.
1: Jeg vet.
0: Den bare gir seg ikke.
1: Hva endte det med nå?
0: Nei, nå endte det med at jeg trykket den bort igjen, men den vel tilbake om et par minutter igjen. Tror du jeg leser hva det står på feilmeldingen? Tror du bare trykker den bort med en gang?
1: Jeg regner med at du gjør sånn som meg, bare trykker den bort med en gang.
0: Ja, det helt riktig.
1: Det står warning, warning, warning, men...

0: Gabriella Kyle Kill Me. Leser jeg det riktig? Kill Me?
1: Ja, eller... Ja, nå, du spør... Ja, det Kill Me sikkert. Det det.
0: Gabriella Kill Me.
1: Alle skal ha noe rart med navnet sitt når det artister, sånn at vi skal lure.
0: Alle som det artister skal liksom fange opp verksomheten vår, litt som feilmeldinger på datamaskiner, telefonen som litt sånn... Jeg hater jo sånne små røde sånne varsler, hvor det står sånn du har en melding eller noe sånt. Det finnes jo to typer folk. Det de som har sånn 2000 sms'er og e-poster på telefonen sin, som de ikke har åpnet, mens jeg sånn, vent nå litt, nå det en liten rød prikk inne i innstillinger, som inn der, og så det et eller annet abonnement som ikke betalt for.
1: Da hogger du til med en gang, for den skal bort, den
0: Ja, den skal bort, jeg jo gæren. Har ikke du sånn?
1: Nei.
0: Hvor mange uleste meldinger har du på
1: meldingen? Nei, slutt opp da.
0: Få høre.
1: Nei, jeg har en del på men vi skiftet jo e-post her på jobben.
0: Unnskyld.
1: Ja, fordi at da skjedde det at jeg ligger nå med 1563.
0: Else, hva gjør du? 1000 ubesvarte?
1: 1563 faktisk.
0: Alle dager.
1: Ja, men det ikke ubesvarte alle sammen. Det bare en feilmelding. Men jeg merker at det liksom du sier, det sitter litt i kroppen på meg. Jeg tenker sånn, hvordan skal jeg få bort?
0: Få det bort på et eller annet.
1: Ja, jeg må kontakte noe datahjelp.
0: Ja, ikke i dag. Ta det i morgen. Sånn er jeg.
1: Neste uke, tenker
0: jeg. Ja, men feilmeldinger som på en måte bare sånn, ja, men kan jeg jobbe rundt det, så gjør jeg heller det. Men du hadde et eksempel som

0: I'm just a Norwegian.
1: Don't talk to me.
0: No eye contact.
2: Hvis ikke alt stemmer, komiker Sara Løvald på besøk i dag. Du har garantert fått opp en av disse videoene. Brown cheese, ja. Det jo, altså, hvem det som ser på mest? Det, for de engelske går jo da ganske viralt sånn, utlandet på en måte. Det jo en slags... Har Visit Norway vært i kontakt?
3: Om de har vært
2: på... Oh, de har det, ja. Okay.
3: Ja, vi har et samarbeid, ja. Vi har laget en sang om Oslo, vi.
2: Det veldig gøy. Da, i tillegg til videoene så står du jo som stand-up-komiker på scener som Latter Ole Bull, og i morgen mulig å se på Tons of Rock.
3: Kom og se, vær så snill.
4: Ja, når du på scenen der da?
3: Klokken to.
4: Ja. På ettermiddag, yes. Tidlig ettermiddag.
3: Så det midday, så det jo, så jeg håper jo folk tar en pause fra å rocke og kommer og ser på meg spille litt på gitaren min.
2: Det gøy, du virker jo, du var jo da ikke siviløkonom, men sivilingeniør.
3: Yes.
2: Ble liksom, fikk en pris for arbeidet ditt med masteren din.
3: Beste masteroppgave.
2: Og så plutselig legger du ut noen videoer, og så går det litt sånn småviralt, og så satser du virkelig, du sier opp jobben rett og slett, og går all in. Hvor liksom beskrivende det for personligheten din?
3: Oi, jeg en person som ikke gjør noe før jeg måtte, har en plan. Jeg en veldig, veldig organisert person, og det der å hoppe ut av flyet med fallskjerm, det var veldig på at vi måtte ha den fallskjermen før vi hoppet ut, ja.
2: Ja.
3: Så jeg gjorde det ikke før jeg var helt sikker på at dette kom til å gå.
2: Ja, men du hoppet i fallskjerm forrige dagen.
3: Det gjorde jeg, ja. Så jeg ville liksom lede meg litt inn i det, for jeg hoppet i fallskjerm her forleden også. Ja. En liten laget en musikkvideo på det også, ja. Bare skryte litt av det.
2: Ok, så det vil si at hvis du har lyst til å hoppe på trampoline, så er du villig til å få deg en trampolinevenn.
3: Ja.
2: For å få lov til å hoppe på trampoline, så du legger en plan.
3: Yes, jeg må alltid ha en plan, og sånn jeg veldig med sangene mine også. Hvis jeg skal lage en sang, så setter jeg meg alltid ned først og skriver hva ville den hvite teksten på starten av videoen vært.
2: Ja.
3: Så jeg har aldri, det aldri sånn, jeg har bare lyst til å lage en sang om trampoline, for eksempel. Det vil være sånn, hva morsomt med dette? Hva skal den lille hvite teksten som folk kjenner seg igjen i være? Mm. Og hvis jeg ikke har en bra sånn, så skroter jeg hele ideen.
4: Ja, nettopp. Mm. Du nådeløs der.
3: Ja.
4: Men du, kan jeg stille deg kanskje et litt rart spørsmål, men hvordan føles det å lykkes med alt du tar i? Ja, men ikke sant? Du er jo helt fantastisk, at du har vunnet pris som ingeniør, og så er du nå, går du viralt, og du skal på Tons of Rock, og du skal være flere steder. Altså...
3: For et deilig spørsmål. Du, det føles jo veldig godt, da. Men det jo mye jobb bak alt jeg har gjort. Så det den der følelsen av at, det var verdt det. Den god. Mm. For det mange timer med disse her sangene, for eksempel, som jeg laget disse videoene. Det tar så mye tid. Noen av disse sangene har jeg jo brukt. Jeg kanskje sitter der i 12 timer, ikke sant? Og ikke vært helt fornøyd, og jeg har pirket, og jeg har vært sånn, skal jeg skrote det, skal jeg ikke? Så det godt når det funker, og at ikke du har kastet bort tiden av livet ditt.
2: Det så veldig gøy ofte når man ser en video, så tenker man, ja, jeg har bare gått på gata og filmet litt. Jeg har jo så mye tid. Men hvem det du har liksom ledd av i barndommen? Er det Ingrid Bjørnov? Er det Weird Al Yankovic? Hva det liksom?
3: Det jo, oi, nå spør du godt. Mitt store ikon, det jo selvfølgelig, det vel kanskje Pernille Sørensen. Da?
2: Pernille Sørensen, ja.
3: Jeg blir vel fort det da, nytt på nytt, hver fredag. Mm. Se på Pernille Sørensen, og så kan liksom, det var hun som var i monitor, de andre kunne liksom, Bård og han andre kunne vært.
4: Ja. Du, hun har forresten en fantastisk gammel serie liggende ute, hvis du har lyst til å mimre litt da, det jo den der hvor hun sitter og drømmer seg bort til sånn talkshow, for hun har en hjemme ganske kjedelig jobb. Ja, bare sjekk det ut.
3: Den har jeg ikke sett, hva heter den?
4: Det skal jeg finne ut.
3: Finn du.
2: Men hun går jo gangene på latter når du er der, kanskje,
3: ja, vet du hva? En av de første gangen jeg sto på latter, så sto jeg med henne.
2: Ja.
3: Og jeg har aldri vært så teit noen gang. Så jeg prøvde liksom, hun er så naturlig morsom, ikke sant? Og så prøver jeg også, så blir det bare teit, sånn, skal du på do?
2: Nå har du også gått og bodd i Trondheim i 6 år, men så tok du turen da til...
3: Kom til Oslo.

Den danske dreng Christoffer, du fikk låta Mine, Mine, Mine her I sommermusikk I NRK P1. Kommer meldingen her på tampen også, den fra Madeleine som skriver Hallo Janne, jeg har hørt det liggende varmerekord I dag, ja, vi snakket nettopp om det. Med tanke på mitt eget sommervær så vil jeg gjerne løfte humøret litt med en passende låt, kan du spille Dagny sin Rain? Ja, det kan jeg. Jeg skal løfte mitt eget sommerhumør også med denne låta, for det regner på meg også.

0: Mari, var det See You Go. Ja, forbudsskilt kan altså inspirere til å lage gode countrylåter, og det har forbudsskiltene på Vålerenga med forbudt å kjøre elsparkesykkel på fortau også gjort. Du har blitt inspirert til å lage en countrylåt, du.
1: Ja, tenk det, og de har bare hengt opp under et døgn.
0: Ja.
1: Men likevel så har de klart å inspirere såpass flott.
0: Ja, det kan hende at det kommer masse countrylåter etter hvert da, når det har hengt der en stund.
1: Det lov å håpe. Men ja. Da vil jeg at alle, hvis det blir en hel bølge med countrylåter nå, det jo countrybølge i Norge fra før, så håper jeg at alle sier, hvor var det dette startet egentlig? Jo, det startet i NRK Storoslo.
0: Og hvis det blir veldig mange gode, så får vi lage en sånn festival på Vålerenga.
1: Elsparkesykkel countrylåter festival, ja. I kirkeparken der.
0: Ja, ja, ja. Mm-hmm. Du klar?
1: Ja, det. Kan jeg fortelle litt om bakgrunnen for låta, eller inspirasjonen til låta? Mm-hmm. Du har jo disse skiltene her, og det jo ikke nødvendigvis at det handler om skiltene, men skiltene og elsparkesykkel danner bakteppet for denne kjærlighetshistorien som i denne country-sangen da.
0: Mm-hmm.
1: Det var det, takk for meg.
0: Ja, ikke selvopplevd kjærlighetshistorie, men en historie.
1: Det jo veldig få sanger som sangerne synger om som selvopplevde, så nei, det ikke helt selvopplevd, men som en hver kunstner, Kristina, så trekker jeg jo inspirasjon fra eget liv da, på et eller annet vis.
0: Frank skriver nå, du kan jo prøve å synge i Olga Marie-versjonen, det anbefaler jeg ikke. Nei, jeg orker ikke det.
1: Ok, jeg dropper det. Ja.
0: Ok, du klar?
1: Jeg klar, vet du. Da det. Du jo glad i country, du.
0: Jeg glad i country.
1: Ok, her kommer vi. Jeg legger min hånd på styret, og jeg gasser litt.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
3: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: Helt ny sang fra Kurt Nielsen. My Only.
1: Er country, ja.
0: Ja, han på countrybølgen han også. Holder du et øye på naboen i hetebølgen, så har vi spurt om i appen NRK Radio, de fleste gjør ikke det.
2: Gjør ikke det, nei.
0: Nei, det 82% som sier nei, det gjør jeg ikke, mens det 18% som sier ja, jeg banker gjerne på døra og sjekker om alt bra.
1: Så hvis de 18% banker på døra til litt flere, så har vi ganske god dekning etter hvert.
0: Ja, da får vi orden på det. Men det jo ikke fullt hetebølgetemperatur i dag, da. Vi får se hvordan det blir i morgen.
1: Varmt det uansett, da.
0: Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en fin kveld.

0: Det var kjærlighet. Det er mye kjærlighet til sommermusikk.
1: Ja, i begge to. Jeg hadde slitt med hva jeg skulle stemme på her. Ja. Jeg synes de verdige konkurrenter på en måte.
0: Det helt enig med deg, og det eneste som kan avgjøre dette altså Folkhytt.
1: Ja, så kom deg inn i appen NRK Radio, der ligger avstemningen ute allerede. Trykk på den du helst vil høre, du har ikke så god tid, så du må kjappe deg.
0: Ja, fort da, så skal vi høre Maroon 5 i mellomtiden. Her kommer Maps.

0: Og Åge har ingen problemer med at sangene hans blir spilt inn på nytt.
1: Det synes jeg bare trivelig. Det er klart at grensa går et sted. Og det sånn at du forandrer ikke teksten.
2: Nei.
1: Men ellers så det er bra for en sangskriver at sangene brukes, synes jeg. Det er nok en god del sanger til som jeg må spille. Men så sånn at det er ikke noe spørsmål om det. Det kort og godt den har sin soleklare plass i repertoaret mitt. Så det skal være mangel, så at jeg ikke behandler den sangen ordentlig.

0: Låta heter Sikte på livet. Den har du kanskje hørt på Team Pølsa, og vi har med hun som har skrevet låta Synne Lykkeslett, og som synger med på denne låta. Da. Du fikk høre låta di på radio, da. Hvordan var det, Synne?
1: Det var gøy.
0: Ja, det kult. Det en veldig bra låt.
1: Ja, tusen takk.
0: Kanskje du forteller litt, hvorfor ville du skrive tekstene? Hvorfor lagde du den låta her?
1: Fordi jeg slet jo veldig mye en periode, da, så... Liker jeg også å skrive sanger, og så bare kommer jeg liksom på et refreng som originalt var på engelsk, og så
0: ja.
1: Skrev jeg sangen først på engelsk, og så laget en norsk versjon.
0: Ja, og så nå er det blitt der låta som du kan høre på Spotify, og du hører den i kveld på NRK P1. Vil du fortelle litt hva teksten betyr?
1: Ja, teksten, det er litt opp til den som hører på hva den betyr, men for meg betyr den jo om angst, også det og sånne ting da, som kan påvirke noens liv i stor grad.
0: Mm. Hvordan er det vår for deg å sette ord på dine opplevelser gjennom dine sangene?
1: Det er jo egentlig ganske fint å få liksom, brukt liksom, sanger til det da.
0: Mm.
1: Så jeg pleier å skrive sanger om ting jeg tenker veldig mye på.
0: Ja, for jeg har også hørt at du skriver jo mer sang da, mer musikk. Blant annet skriver du en del tekster på dansk, stemmer det?
1: Ja, jeg har skrevet noen på dansk.
0: Ja, hvorfor dansk?
1: Fordi det er et veldig vakkert språk, og jeg elsker Danmark og København og sånt.
0: Ja, hva type låt er det du har skrevet på dansk da?
1: Jeg skrev ganske nylig en sang som heter Maja and Luz.
0: Ja, og hva det betyr på norsk for meg?
1: Meg som er annerledes.
0: Ja, sant, ja. Ja, så fint da.
1: Den... handler i hovedsak om å elske noen veldig mye, og så være annerledes, og kanskje de også er litt annerledes, da, så tenker man at de har jo ikke valgt de problemene de har, og man elsker dem uansett. Så.
0: Mm. Det er veldig fint da. Du er god på å skrive meningsfulle tekster.
1: Ja, takk.
0: Ja. Kommer vi til å få høre den her på Spotify eller på radio etter hvert, da, tror du?
1: Jeg håper det, men det er litt sånn... Jeg vet ikke hvordan jeg skal få det til.
0: Nei, det skjønner jeg. Så hvis det sitter en musikkprodusent og hører på i dag, så må han bare ringe.
1: Ja.
0: Virkelig. Ok, Synne, du blir med oss videre. Vi skal snakke litt mer om Team Pølsa. Før den tid skal vi høre musikk fra Skår. I Could Miss You Forever. I could

Mylène Rusti, forglem meg jeg. Her på NRK P1 så det meg Oskar som på plass. Og vi skal spille mer god musikk her på kanalen. Og dine låter her sikker på du har hørt før. Vi skal til Kenny Loggins. Vi skal til Footloose. Ja, vi skal til det herrens år 1984. Så her smiler det glade 80-tallet til oss, mens vi kan synge med for full hals da. Kenny Loggins, Footloose, på NRK P1. Det bare å nyte det, folkens. God sommer da, kan man si det nå? Jeg sier det likevel. God sommer til deg som hører på, enten du jobb eller ei.